Hello FM 101.5 oti asefu nyankopon onhyira mo na omamunia mokoma pe make us say no your life ewo Facebook peace 104.3 FM and our YouTube your despite media oti asefu nyankopon onhyira mo enkanka won ehwe ye wo Facebook no yesrese won kwa men hwe ne sa bo modern na se ma odofu bi wonua bi wa danfu bi wukunu wo yere se ma no obabi na ono nso enhwe na ontie ni nyabe ye ama ye bo mpa ya wa yere ne ho abobi na urade aye ne ho nsentre ne ye bo mpa ye se ene ena ye de never again dumedie yi ebe wie ye ene na ye de never again dumedie no eba na wie ye na ye nim se afi we so nyame be ya nwade ne nsentre ne akese e di ahye ni din kronkron enu nyam ye sati never again yi na nkrofo e sha ase e frɛ ye mi last ye nyame nam so e ye won abrabom na mpo afi mu no ni nyame so ba be ye aduru so e wo won so wa abrabom efi na wotwe kwesie da horo nan a etwam yi no ne di kan ye papa sei ne ne yen kasaye na ne etoso mienu miensa ene enan no so yen sofo Emmanuel opoku mensa owo Caprice Worship Center na oye youth area leader ene nyame nam no so ene yen kasa ye de ye wura mpae bom ene ye de eba na wie ye ebi a make say you know ene nko na wonso akwanja ba ma wo se wo betie bia odofo enkechie kra yen akenkan sam a ye gina so no ewo ahene homa etoso mienu eti mienu ni mudonkon ekosi ne edionu mienu no second kings chapter 2 verse 19 through to 22 second kings 2 19 to 22 na mekenkan ewo akan trosim ni mu na kronimufo no Eka tre Elisa se She Kroyi dabi aye fe Sedye miwra ehunu yi Na unso Ensyo no enye Na asase no unso Ma opon Na osi Momre mi ayu wafufro Na momfa enchini engumu Na wade breno Na ofri e di kwa ensio eni no eni wano ho na okoshie nchino no egu muho na okan se se urade sie nie masa ensio yi yade owu ano